0: Selamat pagi Kak Sinsan.
1: Selamat pagi Kak Sifui。
0: 好，继续翻到嚟 Beautiful Sunday 啦，咁提下你啦，而家时间嚟到7:35，而家气温23度，相对湿度90%啊，强烈季候风信号现正生效。咁今日咧天气预测系多云啦，间中有骤雨，日间最高气温大约系26度，吹清劲嘅偏东风，离岸及高地吹强风，风势有时疾劲啊吓。咁啊，展望啦，未来两三日咧仍然会有几阵骤雨。
1: Sekarang suhu udara 23 derajat Celsius dan humiditas udara 90% dan peringatan cuaca dan angin musiman kencang sedang berlaku. Dan hari ini berawan.